0: alagbara se jeje ona loro na na to mo si o pe yin te ira yin gege bi oga te ti gaganga te ti gagongo leni eje ro agbara sile nitori pe
1: to ba kodule
0: ibi ti agbawa ibe na lomode o ba